með Bastó bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsauða 16, sími 567-2330.

0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margrét, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, já, þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minn. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað er íbúð sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánu? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánu í íbúð. Já, það er 1 króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi bara skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstof.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar en Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Sem er galið.
1: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
1: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
1: Ég bara, ég skil ekki.
2: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: 7-10.
1: Eru það reyka mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já, það er mál.
1: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnur. Það fyrir 24 minnur loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: klubnum. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Þú trúir mér ekki. Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú sett að leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúður sjónu þínum sem þú ert frá að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna, svo sé ég það er annar reikningur, þetta sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

Tjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: 10.
1: Kom hérna fyrr í sumar hann Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og Óskar, það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: er FM 957.
1: Er til enga föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júni

0: dag er síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
1: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunum.

Krókan sem færa þér bestu deildina. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúð sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég að það er annar reikningur, þannig að spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikningur en 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betur.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara. Ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: allt í topp tónlist.
1: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
3: Boltin í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballið 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, St. Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á

0: íslenskari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
6: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
9: Brúkusbrautin er fyrir alla. Tan.is.
10: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.

Það er SZA með Kill Bill hér á FM 957 og Andri Björs heiti ég og ætla að vera með þér til klukkan 4 í dag. Við erum að vakna saman á þessum myndislega sunnudegi og klukkan jú, rétt yfir 12. Og svona á þessum tíma þá allir sem voru að jamma í gær kannski að svona skríða fram úr, svona þeir fyrstu. Sko, eitt með mig ef ég fer á tjútið og vakna, ég á mjög erfitt með að sofa lengi. Ég einn það eða sko, ég veit að vinir mínir, það eru margir vinir mínir sem eru líka svona. Eiga erfitt með að sofa út, þú veist. Það var svo mikið að gerast í gærkvöldi, ég ætla að sofa út. Ég get ekki. Ég á rosa erfitt með það. Það eitthvað, ég veit ekki hvað það en ég get bara ekki sofa út eftir jam. Það bara, það eitt af þessu svona AB special eins og ég kýs að kalla það. En við ætlum að hafa þetta svolítið næs í dag. Ég meina við erum að fara í blöðstrákunni nætti smá með City of Joy. Við erum að fara í Cheryl Cole með Fight for This Love. En fyrst þá ætlum að kíkja á Okkaman Aron Kristinn. Þá ég ekki að tala litla bara Guðjónsmára. Heldur ég að tala tónlistamanninn Aron Kristinn. Og að sjá sem við Maru Birni með honum. Og við erum að fara að heyra í hvað erum að segja, svona okkar bestu mönnum með lagi Maðurinn sem að er annar singull Aron Kristinn á eftir Blake og Reynsröður

Það er bara þannig, við erum að sjálfsögðu að tala The Weeknd hér með okkur á einhverjum svona albesta sunnudegi, ætla ég að segja Maður ferskur, maður hress og maður hafa gaman, það bara nákvæmlega þannig Ég vona þessi sama stemming hjá þér Eftir 42 mínútur þá byrjar, byrjar nokkri leikir í ensku úrvalsdeildinni Við erum að sjálfsögðu að tala til dæmis besta liði í Englandi Liverpool keppur á móti Bournemouth Svo það Leeds Crystal Palace, Man City, Sunderland Þessi leikir allir klukkan 1 Og í íslensku deildinni þá verður það klukkan 4 Þá Keflavík fram í Akranes á móti Breiðablik Svo það líka klukkan 4 fyrir geðu Og aftur klukkan 4 IBV á móti Val, F á móti Stjörnunni og... Ég svona, náttúrulega komin með Íslandsmeistarana En hverju falla í fallsetunni eru sko Þór og IBV Ég held að IBV séu bara fallnir En ég ætla að trúa að Þór haldi sér uppi Ég vona það, ég Þórsari Einhvern veginn í grunninn, þá ég Þórsari Og Káamaður, ég ætla ekki að taka hlið Ég nenni ég ekki

0: Rúlega heitir með okkur inn í daginn. Svona til þess að byrja með. Eins og eftir þá ætlum við að fara í Ariana Grande og Justin Bieber með Stuck With You sem er geðveikt, rólegt, svona good feel lag ætla ég að leifa mér að segja. Svo erum við að fara, ég meina, við erum fyrir Black Eyed Peas í smá party svona dæmi. En þetta er allt einhvern veginn á sömu blaðsu, ef þú fattar hvað ég meina. Þú veist, við erum á sömu blaðsunni í dag, við ætlum að blanda þessu í partíinu. Svona, og rólega heitur hún fyrirpartið, svo tökum við þetta frá 24, þá erum við að gera okkur inn í kvöldið saman hvort að fara að gera, ég meina það er sunnudagur, ég veit að það er sunnudagur og margir takaði rólega sunnudum en ekki hér, við viljum hafa gaman hér í dag og gera það fallega þannig að gera það eftir örskamma stund en fyrst, annum við förum í það, þá ætlum ég að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier Virka
2: morgna 7 til 10 Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
3: Það
2: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá er maður beðin að fara
3: Fór í 24 minn Fór í 24 minn til loftinu
1: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Fylgdu hljóðinu.
3: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
8: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

Eins og ég sagði við áðan Ariana Grande og Justin Bieber með The Stuck With You sem er lag sem þau byggu til í miðju COVID útgöngu banni þar sem að enginn mátti fara út og maður var svolítið fastur með einhverjum öðrum og þau gerði þetta lag það en einn sem kom eftir COVID og varð risa popstjana árin eftir COVID það einn af mínum uppáhalds þetta sjálfsögðu Benson Boone en eitt af hans vinsælli lögum þessa dagana heitir Sorry I'm Here For Someone Else og ég persónulega var ekki hrifnaði fyrst ég ætla bara að viðurkenna það ég var alls ekki hrifnaði fyrst en það búið að vaxa á mig og alveg fallega þannig að við ætlum að fá að heyra það og gera það fallega út af því að þetta lag búið að vaxa hrikalega fallega á mig

lagið með jú, svona nýjastu tónlistafólki FM957 En Traffikin, Guðjóns Mörg Jóna Margrét sem að kefti nú á Idolun og byggu til þessi nafn þar og einhvern veginn, já, komu sér á stóra sviði með því að taka þátt í Idolunu Þau gáðu út lag saman sem er, ég ætla bara að segja það, það ógæðislega gott og þetta að sjálfsögðu, þau eru búin að gefa tvö lög saman eitt heitir í alla nótt og hitt heitir í burt af klúknum bara burt af klúknum og við ætlum að fá að heyra mitt það burt af klúknum hér á FM 957 Father.

nýlega í tökum á sjónvarpsþætti og hitti þar einn mann sem heiti Daði Freyr. En hann einmitt með eitt vinsælasta lag landsins í dag, búið að vera á bylgjulistunum frá því bara frá því að koma út og núna í sjötta sæti ef ég man rétt. Og Daði Freyr, einn af okkur hæfileikaríkustu tónlistamönnum ætli ég að leifa mér að segja. Af því að mér finnst hann ekki fáið nóg mikið kredit og hvað hann er hrikalega stór tónlistamær. Hann er alltaf á bara tónleikaferðalagið um allan heim. En hann gaf út þetta lag og það búið að vera risastórt síðan að koma út. Þetta Daði Freyr.

0: Það er Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacier. En við ætlum einmitt að halda áfram í svona tónlistar geðveikinni og svo fyrir við að fara yfir afmælisbörn dagsins og fullt fullt fleira í fallu samstarfi Icelandic Glacier. En áður að gera það, þá ætlum við að fá að heyra eitt af mínum uppáhalds, jú, Örsnögg skilabá.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
5: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
6: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar, hámarksöryggi og þægindi, bílasmiðurinn Bíldsauða 16. Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24,

er um þannig, þetta er Sabrina Carpenter með House Tour hér á FM 957 og Sabrina Carpenter, eina stærstu popstjónum heims í dag En fyrir Sabrina Carpenter þá áttu við hana Meghan Trainor sem að jú hefur svolítið svona leigilátt síðustu 2-3 ár Hún var smá svona mikið inn á TikTok varð mjög þekktar en hefur svolítið leigilátt síðan En hún hins vegar gaf út eitt lag sem að varð eitt stærsta lag í heimi Nú ég held að þú veitir nákvæmlega hvað lagi ég að tala þetta er að sjálfsögum Meghan Trainor með lagið All About That Bass

Somber með Homewrecker, mitt uppáhaldslag frá Somber og ég barðist mikið fyrir því að fá því spilun hér á FM. Ég ætla bara taka það á mig að na, ég barðist hrikalega mikið fyrir því og ég böggaði þá til að koma loksins í spilun og það hefur ekki farið síðan. Búið mikið til spilun alveg frá því að koma inn og skiljalega frábært lag með Somber og hann kemur alltaf meira og meira óvart þessi gutti segi eins og hann segi ekki bara mínum aldri. Hann er, þú veist, hann er bara, ég held að sé einu ári yngri en ég held að sé 2004 model eða 2005 þannig að við erum að sveipa aldri þannig ætli maður að taka ekki bara höggjan á sig hendum okkur í partí kerum þetta í gang Internet.

0: klukkan 4 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial og maður að fylgjast aðeins með boltanum City 2-1 yfir 0-0 hjá Bournemouth og Liverpool og svona, já, hvaða lítsleikurinn 0-0 þar líka en ég finn það á mér Liverpool eftir að setja 3 núna á næstunni þannig að bara svona segja, ég ætlaði bara að láta að vita að það koma 3 mörk frá Liverpool eftir smá stund en þangað til þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilabóð koma síðan inn að mjög vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum Já. Þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minn Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga
4: Nei, ég trúi ekki
3: Hvað meinarðu?
4: Ég trúi ekki
3: Trúir ekki hverju?
4: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
3: Á ég að gá?
4: Já, hvað íbúður sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til liðar á mánu Guðjóns Már að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann að leggja til liðar á mánu í íbúð Já, það ein króna Svo sé ég það annar reikningur að það spara reikningur að 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikningur en 0 krónur Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

Það er svo umdeild að Stella Lefty hér á FM 957 með lagið Boston og eins og ég sagði í gær þá var hún umdeild fyrir það að hún alltaf sökum það að stela lögum eða svona herm eftir lögum og lagið sem hún á að hafa hermt eftir fyrir Boston er þannig að Stick Season með Noah Kahan þannig að ef að þú heyrir eitthvað líkt við það Hún veit að þú ert ekki svo eini Það eina Það eru fleiri sem að hugsa þetta Ég heyri þetta persónulega ekki En ég líka bara fíla allar góða tónlist Þannig að mér saman hvort þessi verið að herma eða ekki Breyti mig engu máli Ég vil bara hlusta góða og skemmtilega tónlist Það númer 1, 2 og 3 Og þessan ætlum við mynd að halda því áfram Og erum að fara í svona Hvað maður segja Stærsta laga ársins Nei, heimsins þessa dagana Þetta svo bandaríska, svo virta, svo fallega, Ella Langley með Choosing Texas hér, FM 957

Þvílíkt, þvílíkt lag. Þeir eru með það að halda síðustu jólatónleikar að sína segja þér. Ég á erfitt með að trúa þeim. Einhvern veginn ætli ég bara að viðurkenna það. Ég á erfitt með að trúa þeim. En verður maður ekki bara að trúa þeim. Síðustu tónleikar, jólatónleikar æskæðis í höllinni. Núna 12. desember og planið hjá mér að fara. Ég ætla bara að viðurkenna það. Ég að plana að fara. Enda væri skrítið að maður myndi ekki fara held ég. Það ekki svolítið, þú veist, það ekki skrítið að maður myndi ekki alltaf að reyna að fá miða? Ég ætla að vera að pæla í þessu og mér langar rosalega að alltaf að reyna að fá miða því að ég fór í fyrst sinni fyrra. Það var ógæðslega gaman. Þannig að ég vonast til að sjá þig þar á jólatónleikum Ice Guys. En svo náttúrulega að tala það, HM var í sumar. Og eins og sagði gæri, það var reynt að gera 5 mismunandi HM lög. Þangað til að síðast að koma út og það var besta að þeim öllum. Það var með Shakiru að sjálfsögðu eina geitin í þessum HM laga leik. Það er bara þannig.

Það er nú hættu þessu rugli og rúfum þetta aðeins niður Förum aðeins í kósi heitin Tökum sunnudaginn át og Horfum aðeins tilbaka Horfum yfir helgina Hvað gerir þú helgina? Var það kósi eður ei? Og hugsum þetta aðeins saman hérna Því að meðan við hlustum á Eitt af svona rólegri lögunum Eitt af svona fallegri Ég held að þú kunnur þetta Og meðan við syngum með Hugsa aðeins helgina

0: Það er Andri Björns með þér til klukkan fjögur dag í fallegu samstarfi Æslandi Glacial og búin að sko það sem ég búið að drekka af Æslandi Glacial ég veit ekki hvort það sé heilbrigt en jú, það er heilbrigt það er eiginlega ekki tóllara en sótavann þannig að ég ætla bara að hætta að tala með rækjöldinu og ég leiði þær að heyra örsnögg skilabóðan og koma aftur inn
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 komdu á Irishman Pub
3: Dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum Hagkaup
2: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

þetta er eitt af mínum uppáhalds íslensku lögum Svona síðustu tveggja ára, Birnir og Aron Khan með Vopnir FM 957 Og ég var að tala við ammælisband dagsins, eitt af þeim Og það er Khabib Nurmagomedov MMA bardagamaður og jú, hann kefti 26 sinnum í UFC og vann alla bardagana Hann er ósigraður og ódauðlegur, ætla ég bara að segja Enda ólst hann upp við það að berjast við sko svartbirni Eða, þú veist, bara við birni, pælt í því Bara heyrðu, við ætlum að berjast að það er æfing í dag Já, við hverja, birni, bara björn Pælt í því, allavega, hann baði óskalag fyrir ammælisdagi sinn og að sjálfsögðu spilaði ég það fyrir Khabib Nurmagomedov

Doja Cat með Jealous Type, eitt af mínum uppáhalds Doja Cat lögum. Kannski, ég veit reyndar ekki af hverju, en það er eitthvað intro á því, ég veit kenna það. En sko, það komið að Icelandic Glacial lagi dagsins og ég heyrði henni Margréti og hún bað eitt lag. Hún sagði, hendum í smá throwback, íslenskt, smá svona, þetta við, kannast, kannski ekki allir við. En þetta er svona í þá áttina. Þetta er sjálfsögðu Júli Heiður og Óskar Axel með Emmett. Ég heldur við þér nákvæmlega hvaða lag er að tala þegar þú heyrir intróið. Þetta er Júli Heiður og Óskar Axel með Ástfangi hér á FM.

0: Þar lokum þvílíkt lag í alvörunni. Hvað eru 10 ár sem það kom út? Nei, 10 ár, ég held að það hafum komið út 2010 Leðalok með Frikka Dór hér á FM957 Þvílíkt lag Og Frikki Dór bara þvílíku tónlistamaður Og við ætlum að halda áfram í svona Þessu, svona tónlistar manna geðveikin einhvern ein Eftir örskamu stund En áður að gera það, þá var það örsnögg skilafóð
1: Andri Björs á FM957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM957
3: Allt að vera að sleikja mig Sem er galið
4: Ég held ég hef aldrei lent í þessu
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, Það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: Ha?
3: Já, þetta er galið Það er alltaf að vera að sleikja mig
4: Ég bara Ég skil ekki
3: Og þetta er allt bara svona get straight gæi að skilur
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM957
1: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut
5: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
6: Fylgdu hljóðinu.
7: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is

Michael Jackson og Akon saman á einu lagi ætti að vera ólöglegt, ég viðurkenni það. Það bara þannig. Og svo sem kannski ekki ólöglegt en þvílíkt lag. Hold my hand, Akon og Michael Jackson. En ég hugsaði sko, ég fór aðeins að skoða hvað dagur er í dag. Og í dag er alþjóðlegi pepperoni pizza dagurinn. Þannig að hvernig eigum að fagna því? Ég hugsaði þetta aðeins. Erum við að fara að gera eitthvað skemmtilegt? Erum við að fara að hlusta á alvöru pepperoni pizza dagslag? Og það er nákvæmlega sem við ætlum að gera. Og ég held að þú kunnir alveg lagi sko. Þetta er lag sem allir kunna. Þannig að hækka í græjunum. Af því að þetta lag, það kanntu. Og við ætlum svo sannarlega að hlusta saman á það hér á FM 957.

Eminem og Rihanna með The Monster hér á FM 957 og ég sko ég var að DJ í reunion í gær og spilaði þar tónlist og það er svo fyndið að sjá sko þau eru fætt 1990 og þau sögðu þegar þau var alls upp þá var Rihanna the shit, þá gaf hún út fyrstu plötunum sín og svona. Og ég gerði mér ekki alveg grein fyrir hvað Rihanna er búin að vera lengi í þessu. Hún er búin að vera ótrúlega lengi í þessum bransa, bara frá því að þetta var bara frá því hún var 15-16 ára, erum búin að vera bara heimsfræg popstjarna. Og mér finnst vera minn og minna af svona mjög frægu tónlistafólki, ungu tónlistafólki, ég meina, sem betur fer, leifaði með að vera krakkar, guðsir lof. Ég meina, Michael Jackson var 6 ára, Justin Bieber var 12 ára, hvað sem það var, og Rihanna 15 ára. Allt þetta, en kannski síðasta sem ég mann svona vel eftir var sennilega Billie Eilish, en hún var einmitt bara hvað 13 ára þegar hún samti Ocean Eyes og ég held hún hafi ekki verið unni hvað 16 ára þegar Bad Guy kemur út, þannig hún er sem betur fer ég minna af þessu í dag. Ég ætla bara að segja að það er, ég held að það sé bara mjög heilbrigt fyrir bæði bara tónlistafólkið að það sé búið að þroska staðins áður en að fer og í sviðsljósið fyrir alla að sjá. En ein sem er búin að vera lengi í þessu, það er þessi hérna, okkar besta kona Ariana Grande, en hún var náttúrulega fyrst og fyrst leikona áður að byrja að syngja.

0: þetta lag, ég man þetta kom út Það var ég tölvörð yngri en ég í dag Þetta var aðal stöffið þegar þetta kom út Ertu að grínast, on the floor með Jennifer Lopez Aðal stöffið þegar ég var yngri, ég ætla bara að viðurkenna það Þetta og basically allt með Shakiru Það var svona aðal stöffið back in the day Það var bara, ég ætla bara að viðurkenna Kannski ekki eitthvað sem maður ætti að vera sem mest stoltur af En eitthvað sem ég get viðurkennt, það bara þannig En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund Ég seti inn í fallegu samstarfi við Æslandi Glacial Andri Björn seti ég og með til fjögur Þannig ekki fara langt því að jú, það tölvert eftir
1: Andri Björn á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Í dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
5: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni

þegar líka þetta var tekið á sko heiðustónleik að svona hvað maður að segja góðgerðartónleikum með Ariana Grande eftir Manchester hryðjuverk árásina Vá, og farið djúpulhutinu í dag en þegar þetta var tekið þar það eitthvað fallegasta sem ég hef bara séð Sú útgáfa þessu lagi hrikalega góð og ég mæli með að þú ert ekki búin að sjá það fara að horfa það Ariana Grande náttúrulega slæðir alltaf í gegn og Black Eyed Peas með því þannig að gerðu það núna farðu á Where's the Love Manchester 2016 en nú er það Herra Nýðsmjör og Jón Jónsson með lasamillir línana hér á FNI 57

Það er stór dagur í dag, ekki nú með það að við erum inn að horfa á ensku úrvalsdeildina, við erum að klára þrjá leiki. Já, það eru þrír leikir búnir í ensku úrvalsdeildinni í dag, þannig að segja, þá í dag Wife Appreciation Day, þannig að þú áttu svolítið að taka þennan dag og vera þakkláttur fyrir eiginkonu þína í dag. Einnig það National Fried Rice Day, þannig að, jú, steikt egg, neðan að steikt, byrju, fried rice, fyrir ekki að rice. Hrísgrún, steikt hrísgrún með kjúkling eða ekki eða eitthvað. Það er sá dagur í dag, síðan er alþjóðlegi hugsað börn dagurinn, þannig Care for Kids Today dagurinn í dag. Og einnig þá er það Italian Bach, hann á ammali í dag, hann er 26 ára. Síðan er hann ekki mikið ammalisbörnum þannig séð. Jú, það er hérna John Bernthal sem liggur The Punisher í nýjastu Spider-Man myndinni, hann ammæl í dag, en annars er þetta ekki það stór dagur fyrir ammælspönnum því miður, nema þú er ammæl í dag, þá er þessi dagur mjög stór og þetta lag er það líka fyrir þig, til hamingjum.

0: Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í mjög fallegu samstarfi við Icelandic Glacier. Öllum að halda áfram eftir mjög stutt og stund en áður að gera það, það ætlum við að, jú, þá að heyra örsnögg skilabó.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkunni
4: Óskar, nennur að hérna setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
6: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni Góa
5: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun Húsasmiðjan
7: Á American Bar happy hour alla daga Milli fjögur og sjö American Bar, Austurstræti
8: Happy hour byrjar eftir hálftíma Á dönsku kráni Den denske kró

Það er bara þannig, ég vil nú óska öllum þrótturum til hamingju með það hafa komist upp. Það Afturelding og Þróttur sem að munu spila í bestu deildinni á næsta ári. En þeir komist upp núna í gær og unnu þar fylgismenn 1-0 á Laugardalsvellinum. Ég vil óska Selfossmönnum einnig til hamingju með Powerade bikarinn. Á móti mínu liði líka. Ég náttúrulega haukamaður í grunninn sko, maður ólst upp í haukum og spilaði með þeim og allt það. Þannig smá pyrringu þar, neini, bara létt. Bara létt leikinn einhvern veginn í fyrsta sæti. En jú, þetta bara búið að vera yndislegt og fótboltinn einhvern veginn alltaf í fyrsta sæti hjá mér þessa helganar. Og Liverpool mitt tók sigurinn á þann 1-0. Alexander Isak, næst besti strækir deildrinnar. Halanda sjálfsög í fyrst sæti, svo kemur Alexander Isak. Við skulum halda svo fælu, þess að ef þú ert ósammála mér, það hefur rámt fyrir þér. Alexander Isak, þvílugu leikmaður. En allavega, hann er kannski

Beyoncé með Irreplaceable. Þetta lag, það var beðum það 55 sinnum núna í reunionu sem ég spilaði í gær. Og ég get alveg við ekki um það, það var stemming í þessu reunionu. Það var gaman hjá þeim, það er alveg hægt að segja það. Ég ætla ekki að fela maður bak við það, það hafa verið leiðarlegt hjá þeim. Þannig að ég segi bara til hamingju með þessi, hvað er, 20 ár? Já, 20 ár síðan útskrifuðust, þannig Garðaskóli, til hamingju með það. En þetta lag hér er eitt af mínum uppáhalds þessa dagana. Og sérstaklega útgáfan þar sem að Lewis Capaldi er staðan fyrir Olivia Dean. Það er eitthvað við Lewis Capaldi, hann er einn af mínum uppáhalds.

0: Það er Andri Björs, jú, með þér Búin að vera hérna með þér frá klukkan 12 í dag Í fallu samstarfi við Icelandic Glacial En við ætlum að halda áfram ekkert í dag Við ætlum að halda áfram bara á FM yfir höfuð Næst að Dóri K klukkan 4 sem að teku við að mér og... Mun sennilega gera það mjög fallega En á morgun það síðan bara brennslan í fyrramálið Eftir það þá það Jóhanna Helga Og svo traffíkin með þeir frá 2 til 4 Þannig að ekki fara langt höfum það fallegt Ég þakka kella fyrir mig Búin að vera með þeir í 4 tíma núna Þakka eins og segi kella fyrir mig En ég heyri þér aftur næsta lögða
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Engir appisnikulir tónar Tan.is Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

Já, Tayo Cruz, Dynamite hér á FM 957. Þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur frá 4 til 6 í dag. Í dag sunnudagurinn 20. september. Já, heyrið rétt, 20. september. Þetta ár fyrir bara klárast. Þetta líður ekki eðlilega hratt, en það bara eins og það vonandi hefði notið bara notið helgarinnar. Hún var svo sannarlega skemmtilega allan að já, mínu bæturinn séð. Það var Oktoberfest sem að var á föstu deginum hérna á Akureyri. Það sem að risa, tveim, þreim risa partytjöldum var plantað Akureyrarvöll og fólk hendi sér á Oktoberfest þar sem að sko örugglega ég veit nú ekki alveg þetta lítrandi sem fóru niður af Tule Léttul voru þó nokkrir og já, þvílík skemmtun og bara já, þetta bara orðin frábær hefð, þetta var gert í fyrsta skipti fyrra en annars skipti núna og Akureyringurinn farin að fatta þetta og alltaf fleiri og fleiri sem kom í búning og reyna að halda í þýskar hefðir en já, þvílík skemmtun, svo náttúrulega Káa Þór í gær í bestu deildinni, það sem að Káa hafði betur 3-0 og skoðum bara til hamingju með það, þetta var frábær skemmtum hins vegar, flott umgjörð og þarna tvö hörkulega mætast en það ekki búið, það eru tvei leikir eftir, þannig að það spurning hvernig það fer, það IBVF Þór og Káa sem eru þarna í þessari baráttu að falla og já, þarna, það bara allt undir í næstu tveim leikjum og við þurfum bara að það bara gefi í hjá báðum liðum eða ætla ekki að falla en já, það allt eða ekkert en ég ætla að vera með eitthvað til sex í dag í bóði Tule Léttul, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar höldum þessu bara gangandi, höfum gaman að þessu þeir sem að eru erfið á sunnudeginum getið hendt ykkur í og nennið ekki elda í kvöld getið hendt ykkur annarkvort á Vamos í eina eldbaka eða bara Safran fengi ykkur eitthvað gott að borða næsta lag, Roxanne hér á FM 957

Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf Eins og Mari

Party Next Door, Drake, Jebba, Die Trying hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur til 6 í dag. Ég búið Túli Léttöl, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar. Það var nú eitthvað af Túli Léttölnum sem að fór niður í gær og bara það daginn áður, það sem Oktoberfest var á föstudeginum. Gær var náttúrulega stórleikur Ká og Þór og svo náttúrulega bara eftirparti á Vamos, það sem að St. Pete mætti og kveikti í kofanum. Þannig að já, hörku helgi að baki, en nú ætlum við bara að fara að sko, keira okkur í næstu helgar, þar lögskálarétta ballið, það svona, ætli þetta sé ekki, hvað þetta svona, jú, þetta um 1500 manna viðburður í reiðhöllina svaðastuðum, og hljónsveitin von stuðlabandið Birgitta Haugdal, Úlfur og þarna St. Pete sem að ætla að mæta og halda fjörunu gangandi. Miðsali á tix.is og ég mæli með að mæta. Þetta það er gaman að fara í bæinn hérna á Akureyri, í Reykjavík eða eitthvað annars staðar, en það er alltaf skemmtilega að gera eitthvað aðeins öðruvísi og þetta svona aðeins öðruvísi og já. Næli ykkur með á tix.is, en við ætlum annars bara að halda þessu gangandi. Næsta lag, Roar, með Katy Perry hér á FM 957.

Herra Hnetusmjör, Þormóður, Keira hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Í bóði Safran Akureyri Túli Léttöl og bílusölu Akureyrar. Herra Hnetusmjör og Kristmundur Axel voru með tónleika núna á föstu deginum 8. september í Köpen og að mér sýndist bara að vera tróðfullt út á þeirum og þarna, já, það eitthvað þegar menn geta, þegar menn eru farnir að geta farið til Köpen eða tenir í eða hvað sem það og haldið tónleika og fyllt húsin þar og þarna, þá ertu komin að það komin alveg standart en sko Við ætlum aðeins að renna þetta yfir veðrið, við horfum hérna á Reykjavík, 10 gráður og já, bara skýjað, þetta bara eiginlega eins allstæðum landið, Bólungavík, 9 gráður, skýjað, Akureyri, 9 gráður, skýjað, Egilsstaðaflugvöllur, 10 gráður og skýjað og svo Kirkjubæjarklaustur, 11 gráður og skýjað. Þannig að já, við erum svona, þetta bara svipaðilega út allt land, kannski sólin hafi eitthvað aðeins látið sjá sig einhver staðar í dag, en við erum að þetta er svona, þetta virðist vera allt í aft bara landið og mist bara, þetta bara þægilegt veður, kósí veður, við erum komin inn í 20. september, örugglega fyrir sko, fyrir alla 20 árum, 23 árum, þá voru örugglega eflis byrja að snjóa eitthvað í september, en já, það er svo sannlega ekki daginn í dag, ég hef nefnt þetta áður, þegar veturinn kemur þá viljum bara fá vetur, nóg af snjó, fyllum fjallið og þannig allir getið farið á skíði og bretti og tekið vélslegan út og svo þegar sumari kemur þá bara viljum alveg sól, það draumur minni inn á Íslandi, en við ætlum að halda áfram, við hendum ykkur næst í auglýsingar.

0: Blöndal.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
0: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekki að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Þú trúir mér ekki. Hvað meinaru?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúð sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, þannig að spara reikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikningur en 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
4: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Já, Bríet Esjan, hér á FM 957. Dóri K. með ykkur á milli 4 og 6 í búði Túli Léttöl, Safran Akureyri og bílasölu Akureyrar. Þökkum þeim kærlega fyrir, því án þeirra þá væri ég bara örgleikinn í loftinu. Talandi Esjuna, þetta svona, þetta ekki bara typikal dagur? Ef það var alvöru keisla á ykkur í gær, þá var bara fínt að grípa gönguskóna, henda sér upp á Esjuna eða bara fara út á eitthvað útivistarsvæði. Ef þeir eru á Akureyri, þið geta hent ykkur upp á súlur, jafnvel bara tekir hringi kjarnaskói eða bara ef þið eru fyrir sunnan Elliðadalurinn og já, það er nóg útivistarsvæðin út um allt land, þannig að það bara að njóta þess. Ég ætla að fara á eftir og ég ætla niður í búð og ég ætla að ná mér í, ég held ég fari bara í læri í dag, bjóði gömlu mömmu og pappa heim í læri. Það er svona sunnudags, er ekki sunnudags hefðin hjá ansi mörgum, svona allavega af og til. Ég ætla að gera það í kvöld og bara já, njóta þess að helgin er, hún er búin, mikið unnið, mikið gert og þarna, ótrúlega skemmtilega helgi að baki. Annars þá ætlum við að fara eins yfir í bara svona næstu helgar. Ég nefndi að náðan lögskalur rétt að ballið 27. september, það sem að miðasala fer fram á tix.is. Ef við ætlum að fara svo í helgin eftir það, þá fyrir við 3. október þar sem að það verður Sjallinn Akureyri. Það er ætlar Úlfur og Kristmundur Axel að koma fram og sömu helgi þá verður Freki Dór í Hofi og það er með Sinfóni Hljómsveit Norrlands. Það er uppselt á tónleikana klukkan 8 en það eru til held ég einhverjir miðar eftir á tónleikana 16.30 auka tónleikana en þeir eru held ég að fara hratt út. Mér skildist það. En ef ekki, þetta er eitthvað sem þið vil ekki missa af. Ég ætla á tónleikana og ætla að njóta þessi botn. En svo ef við förum aðeins lengra, 9. oktober er ég alveg vissum. Nei, jú, 9. oktober... Nei, 9. oktober, það er hann, okkar maður komin í gær, St. Pete, með tónleika aldarinnar að hlýðar enda. Og miðasala þar fer inn á moment.is og já, hann fullirti hérna í gær að þetta væri, sko, hvar ætlar að vera, hvori meini sögun ætlar að vera, fyrir, þetta mun skipta sérst þannig að fyrir tónleikana, stórtónleika St. Pete og svo eftir tónleikana hjá St. Pete, þetta sé einhver kappaskil. En þátturinn í okkur í gær fór ekki alveg nógu vel, það var eitthvað smá tækni brasi í gangi, en þarna, það skiptir einhver máli núna, það er sunnudagur, við ætlum að njóta þess, en þetta eru þeir íventar eða viðburðir sem að þið ættuð að mæta á, ég myndi mæla með því að mæta á, því það verið skemmtilegt á þeim öllum. Næsta lag, Ferrari, James Hype, hér á FM 957.

Jay-Z, Linkin Park, Number Encore. Þetta lag bara klikkar ekki, kemur mér alltaf í allan að gírin 100% já, við erum að leiðinni bara inn í næstu viku það sem að sunnudagur núna 20. september Þetta Dóri Kám, við með eitthvað til sex í dag búið Túli Léttul, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar já, það bara margt sem að framundan eins og ég nefndi þetta náðan, það eru stór tónleikar Frikka Dóri í Hofi með Sinfóníu hljómsveit Norrlands það laufskálaréttaballið og það eru stórtónleika Saint Pete og já, og svo náttúrulega má ekki gleyma Aron Khan, stórtónleika í Laugardalshöll þannig að já, það er þið hafið mikið að velja og frambúðið er orðið svo sannlega mikið þannig að þið verið bara ef ég var þið þá myndi ég fara það allt en þannig að það kannski geti búið í öllum en já, við ætla bara að halda þessu áfram þið sem eru að kera heim eftir hasar helgarnar eða voru eitthvað staðar út á landi farið valega guðanabænum virði hraðatakmarkanir og bara já eða einhverjar vega framkvæmdir þá fyrir aðeins að hugsa út í það þið sem eru að draga hísi, hjólísi það náttúrulega, ég held að sé bara ekki sami hámórsæði hefur eru að draga svona eitthvað svona þungt á eftir ykkur þannig að virði það einnig, það er ekki djók þegar þetta fyrir að ferðina En já, komumst heil heim og njótuðu eins bara að vera saman og klárum helgina saman. Við ætlum að halda þessu áfram til sex í dag, Blink Twice, Shabuzi og Miles Smith hér á FM 957.

0: Yes, Glyn, hold my hand fyrir ekki hérna á FM 957. Þetta Dóri K, við með ykkur til 6 í dag, búið Safran Akureyri, Túlei Léttul og Bílasölu Akureyrar. En við ætlum aðeins að fara yfir það, ef ekki bara hringi okkar besta mann, hann Bollamá Bjarnason, þróttara. Þeir félagarnir voru að fara upp í bestu deildina. Bolli!
1: Yes, sir.
0: Kallinn hann það?
1: Já, já.
0: Hvernig ertu?
1: Jú, sko, þú veist að heyri röddinir og röddinir tæp.
0: Rámur,
1: lappinar, breytar, þú veist, maður er einhvern veginn alveg búin á því, mm-hmm. en andin helvíti góður.
0: Það fór ekki bara eitt túli léttul niður í gæri það?
1: Nei, það réðast á mig helvíti margir í gæri, ég get alveg við ekki það.
0: Það ekki?
1: Jú, en svona, þú veist, Máli var sant, sko, þú veist, það bara verið að fagna þessu í heimili, skilur langt bara eftir miðnætti
0: mm-hmm.
1: og þú ert bara í ölsen, skilur, þú ert bara í, veist þess að segja, þú ert bara í túlega læt, sko.
0: Já, þú, einmitt, þú, sko, og það ekkit í svona og sérstaklega þegar þetta svona, þetta smá tímamót, það hvað 10 ár síðan þið fóru upp síðast.
1: Já.
0: Þá eiginlega skiptir ekki máli, þú ert ekki hugsa mikið daginn eftir, þú ert ekki hugsa mikið framtíðarplönin og
1: Nei, það skiptir ekkert annað máli og svo liggi ég bara núna
0: mm-hmm.
1: og ég á fótboltaleik númer 2 í dag ég að fá fulla skilning frá hennar minni góðu konu og það búið, þú veist, ég ætla bara viðkynna að þú veist, það nings hérna þú veist, hálfið eitthvað nings fyrir fram mig og rauð kók og ég fór ekki að sóttu það sjálfur sko.
0: Nei, það var pantað heim ef byrjuð ekki fór konan í það
1: Nei, hún er annars vegar með barnið, sko.
0: Já, einmitt, ok.
1: Ég fæ að liggja henni og búin að vera einhver hotti stikk í svínakjöti, sko.
0: Já.
1: Og lífið er frábært, sko.
0: Það er geðvægt, sko, það er góða við það þegar, einmitt svona, þegar menn hafa verið að taka vel á því daginn áður og þarna fagna, dagurinn eftir, hann verður ekki jafn erfiður þegar maður liggur með bara glottið bara á sér allan
1: nei,
0: daginn.
1: Nei,
0: er það ekki rétt hjá mér eða?
1: Það rétt hjá þér og maður líka bara að þú skaman, maður að fá, það verið að senda hann í gjóskir og maður er að sko horfa á sigurmarkið eitthvað svona 300 sinnum.
0: Einmitt.
1: Og það endalaust content út allt, sko, þú veist, þannig að þetta bara gleði.
0: Er þetta ennþá sætara því að hafa nú, við fórum nú upp í fyrra þósararnir og þarna, já, að hafa náðu þessu svo árið eftir.
1: Já, þú veist, ég er svona frekar trúaði ná ekki bara á alls konar hluti, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ég, þetta var bara leiðin sem við áttum að fara, sko.
0: Ekki.
1: Þú veist, fá þessu vonbriði allitið fyrra og við vorum bara ekki tilbúnir, það sást bara og augljóst.
0: Já.
1: Nú voru við heldur betur tilbúinir og
0: Everything happens for a reason.
1: Já, það er svolítið þannig.
0: Ertu ekki búin að æsi hjá manni, sant?
1: Sko, að búin að það bara heim eftir leiki gær, horfða flöpper fyrir ekki smá pringur og svo bara lulla. Já, og ég tók alveg 20 minnt að spjalla þann. Sko, við heyrðum síma eftir leik
0: mm-hmm.
1: og svo tók ég 20 minnt að spjalla þann að hann og fórum við yfir þetta. Hann er ekkit Þú veist, það var miklu verra þróttur að tapa, ég var bara, andlega búin að því, sko, þú veist, ég hefði ekki að höndla það.
0: Ertu blóðheitari þróttari heldur en hann er fylgismæðari?
1: Það er ekki þetta að byrja það saman, sko.
0: Nei, einmitt.
1: Þú veist, ég er náttúrulega, þú veist, kannski ekki allir sem vita, sko, ég bara var í stjórnum mörg ár og ég er bara innvinklaður inn í þetta, sko.
0: Ertu veikari heldur en Hallibolli frændi þinn, sér kámaður?
1: Þú veist, það er ekkert hægt.
0: Nei.
1: Og það er hann er alveg illa veikur sko. Ég sá yfir til gær sko. Hann var að senda þetta á mig og sagði bara að spyrja mig bara business life sko, þú veist, bara ég var trúið til káa og þróttur upp ég veit að það var náttúrulega samt fyrir því gær þetta tap sko en
0: Já, það er góða við að ég get huggað með það að við tókum káminn í handboltanum á 20 áður.
1: Já, var í Halli væntanlega á bekknum þar.
0: Já Þannig að það hefði verið gífulega sárt hefði báðileikinir farið illa, sko.
1: Já.
0: Þá var ég í glerunni í dag.
1: Já, en handbóttin líka, svona, nær hjartunni og þér.
0: Já, ok, en sko þróttarar næsta ár mættir í bestu, hvað þarna, þarf ekki að styrkja liðið eitthvað?
1: Jú, og við finnum alltaf að byrja þeir haldöldum.
0: Einmitt.
1: Þú tekki það,
0: já.
1: Þú
0: veist,
1: það er ástæða fyrir að menn, liðið er gott, þetta er fullt og góður leikmönnum, það er að semja við þá
0: Já.
1: og og svo það bara finna styrkingu eitthvað þrjá og fjóra klassa spilara og mæta svo bara harður sko.
0: Akkurat.
1: Og ég finn það, þú veist, það alltaf að þú þekki það sjálfur, þú stendir skall og ert allt í öllu hann í bór og
0: mm-hmm.
1: veist, maður finnur bara þegar það eitthvað svona bylgja í gangi skilur við fyrir með stelpunum og
0: oh.
1: vinnur bíkar úr slítið og strax næsta helgi þá eru við að gera þetta, tvisvör í röð og lögut og sveldi sko
0: Neimitt.
1: Og stemningin hún er alveg stóðalega góð sko
0: Já, það ekki þetta, njóttu þess með hann með þú getur og þarna hendur nú þú að borða eitthvað og ekki gleyma að borða deginum eftir svona
1: Nei, ég var að klára hérna hotið stikki í svínakjöt og rískjól
0: og búið með steinefnin
1: Herru, ég ætla að færa í vítaminum núna ég á nóa þeim, ég
0: ætla
1: að hlaða í með ykkur vítaminum
0: Já.
1: Og eitt nokko og Já. Sjá svo fúl hann klára United
0: Það staðan?
1: Það er alveg heitvótt í gangi hérna, þetta góða sigur minna manna í Liverpool.
0: Okay.
1: Þetta er allt, ég lengst upp í Dóru, þú heyrið það.
0: Já, það gott, það hátna,
1: það gott.
0: Þú verður að njóta þess, en hátna, takk hérlega fyrir og hátna, bara innilega til hamingju.
1: Takk, bye-bye.
0: Bye. Já, þetta var hann Bolli, Már Bjarnason, stuðningsmaður, þróttar, þeir fóru upp í bestu deildina í gær, við óskum þeim innilega til hamingju. Midnight Sun, Sara Larsson, hér á FM 957.

David Guetta, Kid Cudi, Memories, þetta lag hefur lifað með mér lengi og hefur verið spilað þó nokkur sinnum, hvort sem það sé á klúbnum eða bara einhverstar annars þar. En já, Dóri K, með ykkur til sex í dag, ég búið Túli Léttul, Bílasölu Akureyrar og Safran Akureyri og þarna, ég fór þangað í hátteginu. Og þar fekk mér að sjálfsögðu píri-píri vefina sem að ég eila tek bara alltaf. Ég reyndar fór í hann að safran kjúklingi síðast og hendi mér í léttari valkostin eða hotlari valkostin. Það er að góða við safran að það er hægt að breyta og bæta. Maður vill ekki vera hlaði í sig kaloríum. Og sko, ég vill mæla með appinu þeirra. Því að það sem ég gerði aðan, ég var smá hraðferð, fór hann appið, pantaði. Og ég þarna þurfti ekki bíðin einnig röð eftir því að panta þá bara allt klárt þarna fyrir mig hoppaði þarna inn og þarna þá bara matur minn bara er það tilbúin að borðinu sko. Þannig að þetta er, mæli með þessu mæli með Safran appinu, næli ykkur í það en já, ég ætla að vera með ykkur til sex í dag við ætlum að taka hérna jafnbjörður hringjum í St. Pete hérna aftur og ég ætla svo hringja aðeins vonandi á Egilstaði ég ætla aðeins að spjalla við félagana þar, hvað sem ég að vera en við ætlum bara að halda áfram flottir og fínir hérna á FM 957 hendum okkur í auglýsingar

0: Fréttur. Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun Húsasmiðjan.
1: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prísvikunar.

0: Þetta sér hann Asi Sam hér á FM 957 Dóri Ká með ykkur til 6 í dag Já, ég ætla nú að bara reyna að náa honum Pétri Má, honum Saint Pete Sjá hvort að kappinn svar ekki símanum Jú, Pétur
1: Já
0: Hvað segir kallinn?
1: Gott, í live
0: Já, út live Ergeð,
1: hvað segir FM 957, þetta búið Júle
0: Já,
1: Safran Og bílasal á öngru
0: Það hár rétt hjá þér Hvernig staðan, ertu í The X-Peng á leiðinni suður eða?
1: Ég í The X-Peng, ég með hreina maður
0: Ok
1: Hvað það, hvað það
0: Hvernig menn eftir gerkvöldið?
1: Erðu, bara feski sko, ég vil bara rjum með á lappir þarna tónleiti Það fyrst það mig, maður er að koma sér

0: Einmitt, þannig að fólk kannski sér vöflu á 55.000 eða hvað sem það og fólk já. Heldur að sé overpriced.
1: Einmitt, já, ég satt sko vafla og svo rjóma sprautu.
0: já, einmitt, flöskuborð og rjóma sprautu hilki.
1: Svo gasilki.
0: Einmitt, hann bara mættir á Tenerife.
1: Já.
0: En þarna, já, sko, já, bara ég ætla hérna formlega óskeiku til hamingi með hana Sigur. Þetta var sárt í Þórshjarta í gær.
1: Já.
0: En þarna vonandi þið að skemmt ykkur vel og þarna það var nú eitthvað að káa mönnu sem mættu á Vamos í gærkvöldi en svo sá ég nú eitthvað að rauðum og hvítum treflumanna líka, voru ekki bara allir á Vamos?
1: Jú, það voru allir góður, ég held að mér ekki menn hafa ekki verið leiðilegist og það
0: Nei.
1: Kannski verið að bóta í menn, mér fannst mér alveg að smata honum verið að sjá þólk sem að mæta samt sem áður bara í treyjum og með trefil
0: Já
1: Eftir þetta, en ég ætla bara spekt á það, sko.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Og það var bara góðarka í bænum í gær, hérna maður vona nú eftir hennar leika, þóls að það kannski finna eitthvað útbúru sem hann hafa allir sér upp í deild.
0: Já, en er það ekki að kostna ykkar eða?
1: Nei, hvað, það ekki hægt að senda neitt annað leiðinir,
0: finnst það? Það góð spurning, ég mér veist það mjög ólíklegt, en það hérna...
1: Já, en þá meit ég bara að fara niður, sko.
0: Okay. Já, ok. En byrja, það samt í alveg einn staðan? Eða sko, þú er alveg til í þessa leiki aftur á næsta ári?
1: Já, nefnilega, þrisvar á ári þetta dæmi, alla að dysa.
0: Já.
1: Sem nú vond verður ekki bæði bónd, þannig að bótt var áttun aftur á næsta. Jú, þetta bara, þetta einbyggt. En síðan með sama tíma, maður vanafastur maður og ég vanið því að tók sér að það deltir með hans, sko.
0: Já, einmitt. ok. En sko, já, allt í góðu, maður sjá, hérna ef við förum aðeins yfir stöðuna, þá eru hérna núna, það er reyndar ekki búið uppdeitast, en þá ætti, jú, Káa ætti nú að vera komið yfir Þór núna,
1: já.
0: En svo er spurning, sko, spurningin er, hver eru hérna fyrir ofan, jú, það eru einmitt, já, það er FH, já. Já, þenni, þetta er allt hægt þarna. Jú, það er allt hægt þarna. Við vonum bara að endi þannig. En sko, hvað er framundan? Við fórum eitthvað aðeins yfir að þættirum í gær, en það var eitthvað smá tækni issue. Það er stórtónleika St. Pete og Mr. Clean.
1: Já, reyni, sko. Ég og reyni, við erum að þetta tónleika á Hlíðarenda, enn eitt mellin, fyrir svona, tónleikar aldarinnar.
0: Já.
1: Og við bara ætlum að standa við stóru orðin. Ég mæli með að allir sem hafa áhuga á tónlist, líf og fjöri og bara almennt í að hafa gaman og
0: Einmitt.
1: Hafa ekki leiðilegt.
0: Já, já, já.
1: Ættu að kaupa sér með á gjafa prís, 8.9.
0: Og hvert fer maður til þess að kaupa með það?
1: Er það moment.is.
0: Ok, og þarna verða allir?
1: Þarna verða allir, allir sem að vita hvað er að breyta.
0: Já, ok.
1: Já, maður, það er nefnilega... Það verður heldur stemming. Ætlaðu að mæta, Dóri?
0: Það er á planinu, já. Ég ætla hann að... Það er
1: ekki.
0: Jú, ef það er ekki búið að taka allt frá þarna fyrir mig, þá er ég sögtur.
1: Já, það er búið að því, sko. Það er bara, já, ég ætla nú ekki að fara að spoila neinu, sko, en við vitum alveg hvað er að fara að gera, sko, hjá þú.
0: Já, já, 100%. En þarna, sko, það er eiginlega gali. Af hverju ekki búin að droppa með einhverju nýja efninu og tísa eins í útvarpinu?
1: Heyrðu, veit, ég skal senda þetta demó eftir maður.
0: Já,
1: það er ekki þetta. Ég er reyni, við erum bara að gera suður núna.
0: Það
1: er bara að beinta upp í stúdíó, stúdíómorgun hinn og þú veist, þessi hann er þessi bat bara fínu tilbúin.
0: Já, það er ekki. Herðu, farið í varlega, keiri í varlega, X-pengin, ég veit að hann kemst hratt, þannig að ekki missa á gjöfinni.
1: Já, nei, mamma sagði mér að gera 95.
0: Já, það er bara og þú átt að... Já,
1: það er að fá 5 km aukalega.
0: Þú átt að hlýða brillu, þú veist það. Ja. Við ætlum bara
1: já. Já, við sem ást á krókru næstu helgi
0: Já, lögskalur þetta balið
1: Já, það er rosalega, þetta getur ekki með þar á
0: Tix.is, mástu Lögskalur
1: þetta balið, sveða krókru.is
0: Já Það er Tix.is þar, gjafa prís og St. Peter að koma fram þar Herri Pétur minn og Hreinsi, fariði varlega og þannig að Hreinn hafðu auga á honum, hann sofningi
1: Ég geri það.
0: Ná, gott.
1: Reynsinn og það sko stundar það að stofna við stýri, sko.
0: Já, þannig að þú ert að gera allar leið.
1: Já.
0: Ok.
1: Reynsinn bara leggur sig þegar að vera að gera, sko, að rosalegt.
0: Nei, er það ekki hægt í dag með við tæknina? Það er bara, er þetta ekki sjálfkerandi?
1: Jú, reynda, sko. við vorum bara með Simpsons

0: sem í gangi.
1: Já. Ok. Það er gott, það er gott. Herðu, takk fyrir mig í gær, takk fyrir að koma á Vamosinn og hann að njótið vel sjáns næstu helgi.
0: Já, mér var ánægð.
1: Þið komið í þátti þá, ég tek þáttin upp á króknum.
0: Já, við komum á króksvartin, ég get ekki beðið.
1: Nei, ekki.
0: Jó.
1: Herðu, verðum við bandi, takk hérlega.
0: I love you.
1: Love you too.
0: Love you.
1: Bye, okay, love bye. You, bye. Já, St. Pete og Hreinn Norri á leiðinni, suður, hér voru stattir hérna fyrir norðan alla helgina, það sem að, já, St. Pete kom fram á, á Oktoberfest og tók svo Vamosinn í gær, þannig að já, alveg verið helgið að baki, við ætlum að halda áfram, Bad Blood, Taylor Swift og Kendrick Lamar hér á FM 957.

Luigi Maron Birnir, Bear Dreymi, hér á F957, Dóri K, með ykkur til 6 í dag, 4-6, alla laugata og sunnudag í bóði Safran Akureyri, Túleiljettul og bílisölu Akureyrar. Herðu, já, það margt búið að skýja hérna í dag, við heyrum að þessi St. Pete og við spjöllum við hann daginn og veginn, helgina og hvað bara framöndan, hann alltaf stórtónleikar, heyrum að þessi bollum á Bjarnasinni, þróttara miklum, þeir eru komast upp í bestu deildina, innilega til hamingju þróttur, og rættum aðeins Akureyrarslaginn Ká og Þór og svo bara já, framhaldið, ég ætla aðeins að reyna að ná hérna á eftir á mínu manni og Egilsstöðum, sjá hvort að hann geti tekið síman og þá förum við aðeins yfir í þau mál sem ég langar að ræða í kringum Egilsstaði, það liggum við smá hjarta, en við höldum annars bara áfram, Someone You Loved Remix með Lewis Capaldi hér á FM 957

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er allt að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Á morgun. Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: FM 957.

Já, Stella Left í Boston, hér á FM 957. Dóri Káu með ykkur, búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag. Veð með ykkur til sex. Ég búið Tuli Léttöl, Bílasölu Akureyri og Safran Akureyri. Frábær helgi að baki, hér fyrir norðan allavega og já, það svona... Það það sem að ég nú að senda einn út að norðan, þá koma svona mest af þeim fréttum þaðan, akkurat eins og staðin núna, en hringdu suður í Bolla Má og svo Pétur Saint Pete, hann var að leiðinu suður, hérna frá Akureyri. Ég ætla að reyna að hringja á Egilstað eftir en sjá hvernig það tekst, annars, það sem í fullu gangi núna, það bakarslaupið og ég nú aðeins búin að vera að fylgjast með hérna á visi.is. Og núna eru, sýnst mér, tveir keppendur vera eftir sem eru 31 hringur eða 207,7 kilometrar sem þau eru þá búin að hlaupa. Steindi Junior, hann fór í dag, held hann hafi tekið 5 hringi sem eru þá að ég held í kringu 35 kilometrar. Hann setti sokk upp í helvíti marga þar, óæður og já, bara... Valla búin að, örgulega ekkit búin að borða neitt og ekki búin að gera neitt sem að þarf að gera að hún leipur svona langt og já, ég hlakka til að ég veit, svona sem ég veit stuðun á honum en ef þið viljið vita nákvæmlega hvernig Steindi Junior þá myndi ég næla mér í næsta þátt af blökkastinu á þriðjudaginn. Það alltaf þeir félagar að fara yfir þetta því að ég get ekki trúað að honum líði vel eftir þetta. Ég hef hlaupið hálmarathon sjálfur og ég var nú tiltölulega vel æður en ég var helvítið þreyttur og bugaður eftir það dagana eftir þannig að ég get ekki ímyndað mér hvernig Steindi akkur núna en bakarslaupið, já, Pétur vildi meina hann færi jafnvel, Saint Pete fyrirgjöf vildi meina hann færi allavega 42 km annarkvort 5 km eða sko 1 ring eða bara 42 km það var svona annarkvort eða Ég væri til í að henda Saint Pete bara í þetta einhvern tímann, bara fylgjast með honum, gá hvað hann getur. En já, við ætlum að halda áfram næsta lag, meðan við býðum eftir Egilstöðum, það er Flýg, Haki og Bubbi Mortens, ég á FM 957. Ef segir, þú meir ekki dreyma, hver segir þú, átt ekki hér heima?

0: Natasa, Beddingfield, these words hér á FM 957. Herru, já, ég ætla bara að bjalla núna á Egilsstaði minn mann Átna og sjá aðeins hvað hann hefur að segja, sjáum hvort hann svarar ekki. Já. Það væri fínt að myndi taka upp símann.
1: Jú, halló.
0: Átni.
1: Yes.
0: Sæll og blessaði Dóri K. hérna FM 957.
1: Lassa Dóri.
0: Hvað sé kallinn?
1: Ég góður.
0: En þegi?
1: Helviti góður.
0: Er stemming fyrir austan?
1: Það stemming fyrir austan,
0: já.
1: Eins og ávall.
0: Já. Og menningalífið, hvernig það?
1: Það bara óvinni gott, sko.
0: En þegi?
1: Og það sem að mynda allar okkar staðista menningahús, þannig séð, sko.
0: Já, er það bara staðan, er það valaskjálfið það?
1: Já, það valaskjálfið, já.
0: Já, og þið eru þið bara að fara að missa það, að það er...
1: Já, það lítur allt út fyrir það, sko. Það voru bóðin hérna, ykkur þrjú tilbóð.
0: Já.
1: Eða því valmöðuleikar fyrir múlafeng, leigja eða kaupa og eitthvað svona og ég hugsa að það verði ekkert farið. Það verði ekkert, af þeim leiðin verði valin, sko.
0: Og hvað á þá að koma þannig í staðinn?
1: Það, hugmyndin að setja svona hýrkja hótels.
0: En það hugmyndin?
1: Já.
0: Já, ok, var ekki hægt að finna einn annan stað fyrir það?
1: Nei, og mann finnst það mjög skrítið þar sem Hótel Hallandstaði sem 95 herbergi lokað mestu allt árið.
0: Ok.
1: Og Berjaja hótelið á að loka líka í vetur eitthvað.
0: Já.
1: Og að það þurfi fleiri gistirými, ég bara trúið ekki, sko.
0: Nei, mitt. Og hvað þarna, er almenn óafnægja bara meðal bæði búið út af þessu?
1: Já, töluverst.
0: Já.
1: Mjög mikil, sko.
0: Ok.
1: Bara, ég hef sjálfur verið dyravörður hvernig manga ár, barfjóð og skemmt þetta mjög oft sjálfur.
0: Já.
1: Þú vantarlega skemmt líka þetta eitthvað hann?
0: Já, ég hef verið hann.
1: Já. Og hérna, já, þetta svona hjartað í bænum, sko.
0: Já, einmitt. Og þarna hafa hinir, bara já, stærsti tónlistamenn landsins komið fram bara síðan opnaði, eða ekki?
1: Jú, gjössanlega, ég minna, hérna í gamla dag þegar ég var ungu maður og þá var bara hérna aðra hverja helgi og þessi sól og sálinn og allar þessar hljómsveitir bara að spila, sko. Ég vann nú við það að þrýfa planið eftir ballinn, sko.
0: Já.
1: Það var fyrsta vinna mín.
0: Einmitt. En hvað ætla Egilsstaðir að gera þá núna? Hvað, þú veist, hvað ef að ég myndi vilja koma með tónleika eða einhver ætlar, þú veist, hvað á að gera? Ég ekki alltaf jólatónleikar eða eitthvað milli jól og nýjárs? Þú veist, var ekki Páll Óskar oft með eitthvað milli jól og nýjárs og áramóti? Þú veist, hvað verður gert?
1: Ég, það var einmitt nákvæmlega. Það var alltaf annar jólaball, jólaskálf. Og Árumund var líka, jú, Páll Óskar kom margoft. Og Ormstedis ball líka. En það bara, ég veit ekki, við eigum náttúrulega múl að fengi áhanda fullt af félagsheimilum.
0: Já.
1: Í það velli og...
0: Hvað rúma það mikið?
1: Það bara 120 manns, kannski.
0: Það ekki nóg til þess að hlaði ball?
1: Nei, veistu, svo eigum náttúrulega alltaf tegúsið okkar, góða.
0: Já.
1: Dóri Pella á.
0: Já.
1: Og en þetta verður skellur. Það var að skjöldur að rúma 300-400 manns.
0: Einmitt. Já, en er einhver undirskriftalisti komin í gangi eða?
1: Já, það var Máni Valdsson vinnur minn var búin að skilja honum inn, sko.
0: Já, og er eitthvað heldur að vera hlusta á þetta? Eða er þetta bara full force í að gera þetta?
1: Já, það er búið að leggja til náttúrulega þrjár hugmyndir, sko. Eigandi og elskjálf sem er búin að leggja til þrjár hugmyndir.
0: Já.
1: Og nú bara Múlaþing, hvað það ætla að gera? Ég vinn nú sjálf við að Múlaþingana, ég vonaði veldig góða.
0: Já. En sko, eigendur Valaskjáls, eru það þá þeir sem að, nú verður þetta eigendur þeir sem að ætla að vaða í þetta sjálf við það?
1: Já.
0: Bæri þetta svipa konceptið eins og ég bara, eigendur sjálfans væri bara að tek þá sjálfstæði ákvörðin að fara að setja hylkja hótel hana hjá mér?
1: Já. Þetta er bara svoleiðis.
0: Já, þetta er ekki einhverjir, þetta er ekki nýir eigendur sem ætla að vaða í þessa framkvæmd.
1: Þetta er nýir eigendur sem er búin að eiga Valaskjál núna bara í 2-3 ár.
0: Já, já. Sjöld. Ok.
1: Og þetta ætlaði bara að vaða í þetta. En er... Það var leki, náttúrulega í salnum.
0: Já, já.
1: Í sumar.
0: Já.
1: Hann ónýtur salurinn.
0: Ok.
1: Þannig sé, sko.
0: Já, já.
1: En sviðið í lagi og mjög gott hljóðkerfi í salnum og svo leiðis.
0: Mm-hmm.
1: En hann núna bara alveg strýpaður þannig að nú bara við að spáði hvað á að gera
0: Já, en sko eru menn ekkit, eru bara þorpsbúar ekkit bara með heikaflan á lofti eða?
1: Jú, það búið að vera þetta hitta mál þetta á einu stund sko.
0: Já, ég ætla hana ég stiði ykkur í því að þetta, þessi framkvæmd verði ekki að veru líka það sem að það má ekki gleyma því að ef að fólk á að koma saman eða að mynda samfélag þá þarf fólk að koma saman og það þarf að hafa einhvern stað til þess það er nóg af gistirímum veit ég og það þarf engan að það er ekki að reyna að ljúga því að neinum að ekki sé hægt að gist á Egilsstöðum Þannig að, já, ég vona bara að þetta fari vel hjá okkur og ég mun stiði okkur fram í rauðan döðan.
1: Já, nákvæmlega, Tóra minn, sko, þetta brýmyndar eða þú, því akkur er aftur að mista sjálfan á sínum tíma.
0: Já, já.
1: Ég held ég að fari þrýsusnum á síðasta sjálfanlega.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að, þetta er hundlegilegt.
0: Þetta er það. Þetta
1: er það. Bara vona að þetta verði öllum. Valskál muni halda áfram
0: Já, við ljúkum þessu bara á þessum orðum Árni, takk hérlega fyrir símtalið og eigðu góðan dagvinnur
1: Takk sem leysunur
0: Já, þetta var hann Árni Páls hérna á Egilsstöðum Já, eins og þið heyrðu þá verist Valaskjál vera að fara að fjúka en við sjáum hvað gerist Þetta ekki ennþá búið en við ætlum að halda áfram Já, þetta fer nú að klárast hjá mér í dag Næsta lag heita þetta Made You Love Me Ariana Grande hér á FM 957

Sabrina Carpenter, Man Child, hér á FM 957. Dóri Kápun að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag. Nú fyrir að koma að lokum hérna hjá mér. Búin að fara við margt, fórum við Oktoberfestið, laufskálaréttina, tónleikana hjá Frikka Dóri, Hofi, 3. oktober, það sjallaball 3. oktober einnig, Úlfur Úlfur og Krismundur Axel. Svo eru stór tónleikar St. Pete, 9. oktober á Hlíðarenda og það bara allt að gerast. Ég er örugglega 100% að gleyma einhverju, við hringdum aðeins í Bolla, Má Bjarnason, töluðum Þróttur, fór upp í bestu deildin í gær, svo heyrðum við einmitt í St. Pete einnig og núna voru að klára í síðustu innkomi, þá heyrðum við honum Átna Páls á Egilstöðum, það sem að, já, það fregnir að það að rífa Valaskjálf þeirra stærsta félagsheimili, að rífa það og breyta því Hylki á til, ég bara ekki sammálaði, en það bara, ég át ekki henn, þannig að, eigendur þau gera þessu vilja, en það spurning hvernig það verður fyrir mannlífið. Ég verð með ykkur aftur næstu helgi frá 4-6 í boði Safran Akureyri, Túli Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Takk hérlega fyrir mig, njóti dagsins eða kvöldsins, fá okkur eitthvað gott að borða og jafnvel eitthvað gott að draka. Næsta lag, Miss Independent, Neyjó, hér á FM 957. Takk hérlega fyrir mig.

0: Fylgdu hljóðinu.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.

0: til 10.
1: Eru það reikum út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já, það er mál.
1: Ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minn. Það fyrir 24 minn í loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.

0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
4: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
5: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
6: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin, tan.is.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
8: Dráttarvél eða vinnulifta? Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Milwaukee verkfæradögum lýkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, já, þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekki að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú sett að leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég að það er annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: FM 957.
1: Á morgun.
2: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Fylgdu hljóðinu.
14: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
15: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
16: Hvað planið í sumar? Heltu þér í inngeisluna, þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
15: Við elskum þessar hellur.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight

0: vikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
0: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi.

0: Ringo, Mexico Stott Meira, Suðurlandsbraut.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum í það á moment.is.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
3: Í dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: 7 til 10
1: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.

0: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið minigolf í minigarðinum.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautum. Tan.is.
10: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. Gold Class.
13: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú sett að leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánu? Guðjón Smári að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánu í íbúð. Já, það er 1 króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, þetta sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkað ef verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: FM 957.
1: Look, if you had one shot, one opportunity,

0: Í dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
1: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur

0: 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight.